ñofane won geejëm ga it di géej gu bon juróomi at am na ko foofey sant taalifaay taalif yu nit dul xent juróomi at yooyu la mel lab jant sant na yàlla foofa géppuk sant foofee la soldaar sa gisoon ëlu badar.